0: Maizviziva here kuti ferroviario yopemba iri kupikisana vano baiya dipemba. Nguva chakwana rongomuna mukati munyika ino yemusambiki. Hakuna chokuemera mwana wamai. Ino iradio Mosambike. Emisoro provinciali yomanika number one. Nguva chakwana zvakadi. Rongomuna.
1: Radio Musambik Manika.
0: Zvatingaita panongo zvekuti tende kupika chingoma kubva kuna Daminoza. Daminoza uchiti tavia tavia kubva Joni. Omwana kama chaziyo. Kakaita wane muri mavende. Vamwe muri pasamba soka. Danzwa hey. The Daminoza.

0: kuna Nyamatasi.
1: Ngomai.
0: Onde.
1: Munoreketa mushoboni mutauroi.
0: Ai ndinoreketa chikuteka ma.
1: Ino izvoro kuti mushamarare makaruone.
0: Chinondozwa mutimanyikemu. Naumbotedzera manyika.
1: Mati muri pia pa imwimwi. Ngomai.
0: Ngomai uzona Nyamatasi. Onde.
1: Ngomai gondo igandura.
0: Onde gondora si.
1: Oh. Epaseti zvaimwe naye achapisa mapete ebudunga amuri kuita mapindire
0: nada mapete obiningu turikuinda za